fara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije. Od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi. Samo.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o sarajevskim ulicama Ćurčiluk i Čizmeđiluk. Ulica Čizmeđiluk vodi uz istočnu stranu Harema, odnosno dvorišta Gazi Husrevbegove džamije. Ova ulica je kao Čizmeđijska čaršija formirana još u 16. stoljeću u zlatno doba Osmanskog Sarajeva. Ime je dobila po Čizmeđijama, zanatljama koje su izrađivale i prodavale građansku obuću, u prvom redu čizme, te mestve, firale, papuče i tomake. Čizmeđijski zanat bio je dugo vremena jedan od najrazvijenijih zanata u staroj sarajevskoj čaršiji. Ipak, pojava jeftinijih, industrijski rađenih proizvoda dovela je do odumiranja ovog zanata. Posljednji čizmeđijski dućan u ovoj čaršiji, ali i uopšte u Sarajevu, zatvoren je 1947. godine, kada se ugasila tradicija duga više od 400 godina. Od nekadašnjih zanatlija tako je ostalo još samo ime ulice koje se nije mijenjalo od njena postanka. Danas je Čizmeđiluk jedna od najatraktivnijih ulica na Baščarši, gdje se nalazi nekoliko posjećenih ugostiteljskih objekata i trgovina tradicionalnim slasticama. U staroj sarajevskoj čarši postoje dvije ulice pod imenom Ćurčiluk, Ćurčiluk Veliki i Ćurčiluk Mali. Obje se nalaze južno od Begove džamije, paralelne su jedna drugoj te idu pravcem zapad-istok. Nekada su ove ulice pripadale Ćurčijskoj čarši koja je nastala također u 16. stoljeću kao i Čizmeđijska i bila je najveća i najbogatija čaršija Osmanskog Sarajeva. Dućane su tamo imali majstori Ćurčije, odnosno krznari, a kako je krzno u osmansko doba bilo u velikoj modi, u toj čarši radio je veliki broj Ćurčija, odnosno zanatlija, ali i trgovaca krznom. Podatak iz druge polovine 18. stoljeća otkriva kako je tada u Ćurčijskoj čarši djelovalo 353 Ćurčija. Nakon austrougarske okupacije, Ćurčijski zanat počinje odumirati, a posljednji Ćurčija starog kova bio je Đorđe Hadži Damjanović, koji je dućan držao sve do pred smrt 1929. godine. Obje današnje ulice teško su stradale u požaru koji je tim dijelom Sarajeva harao 8. augusta 1879. godine, kada su u potpunosti izgorjeli Ćurčijski dućani i magaze. Na njihovom mjestu izgrađene su zgrade u evropskom stilu koje i danas oblikuju vizuru ulica Ćurčiluk Veliki i Ćurčiluk Mali.
0: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Sazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krumpiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545

0: Ali i dala. I znam da ga dva dana nije bilo kad smo najviše posla imali kad je vršidba bila. Kusrebeg naredi da mu dovedu Aliju. Dođe Alija, opet isti kobajagi, jadan i čemjeran, ali gazi Husrebeg pred njim na noge skoči, dočeka ga i kraj sebe na šilte posadi. Alija, ti si toliko godina u mene služio i zadužio si me, treba da ja tebe isplatim, nisi ti više za mene da mi budeš sluga. Junak si ti veći od mene, te bome lijepo ga isplati i oprosti se s Alijom. Od tada je Alija počeo po svijetu hodati i s najvećim junacima megdane dijeliti. Priča se da mu je po tome prezime nastalo jer ono Džerz Elez znači borac sa buzdovanom, odnosno buzdovanđija. Pričalo se da se u staro vrijeme ratovalo tako da bi carevi izabrali kakva junaka da ih zastupa u dvoboju s drugim carem, pa bi ti junaci na dvoboju bili mjesto careva. Kažu da su se tako nekada zemlje i gradovi osvajali. Tako je Alija Džerz Elez više puta izlazio na Megdan mjesto turskog cara i uvijek je Megdan dobio. Bilo je donedavno u Sarajevu živih ljudi koji su zapamtili jednu šuplju brezu na Klokotima kod kiseljaka koji je buzdovanom probio Alija Džerz Elez kad je on otjerao Vuka Jajčanina. Doskora su se, kažu, i na kamenu pred Numunare na ulomljenici džami mogle vidjeti udubine za koje se vjerovale da su otisci prstiju Alije Džerz Eleza. Stari su ljudi pričali da se buzdovan Alije Džerz Eleza čuvao u Sarajevu u tekiji sedmorice braće, ali kad je jednom prilikom Sarajevo gorjelo, propao je tom zgodom i Alijin buzdovan. O Aliji su se pjevale i mnoge pjesme. Jedna starogradska ulica nosi naziv po ovom čuvenom junaku u kojem se nalazi i njegova rodna kuća.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Namirnica je nastala kao potreba građana koja bi objedinila trgovinu namirnicama koja je bila intenzivirana zbog izgradnje željezničke stanice. Projekat je izgrađen 1894. godine pod imenom Markthallefur Sarajevo, a zgrada je bila gotova godinu dana kasnije. Iako je sam autor projekta nepoznat, arhitektonsko rješenje pročelja zgrade podsjeća na ostale projekte Josipa Vancaša. Na izvedbenim projektima se nalazi kao projektanta. Zgrada je građena u neorenesansnom stilu i kao takva reprezentuje jedno od vrijednijih ostvarenja u toj kategoriji. U unutrašnjem prostoru čelično drvena, rešetkasta konstrukcija svoda kao i podrumska hladnjača predstavljaju savremenu sliku rješavanja unutrašnjeg prostora. U auli se nalazi sat izrađen u stilu secesije koji i danas postoji. Početkom Austro-Ugarske uprave u Bosni nastaju brojni poslovni subjekti, naročito u Sarajevu, zoni zapadno od Baščaršije. Težište gradskih centralnih funkcija pomjera se prema zapadu, a pojava gradskog kolodvora na mjestu današnjeg Trga oslobođenja tom prostoru daje značajan život gradskog centra sa brojnim trgovinama. Posebno su bile zastupljene prodavnice mesa i zeleni, te se pojavila potreba za izgradnjom gradske tržnice u koju bi se preselili svi mesari, trgovci zeleni iz ulica Franje Josipa, Ferhadije, Čemaluše, Kujundžiluka i Predimaret. Gradska tržnica otvorena je početkom novembra 1895. godine i sve do danas ima istu namjenu.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
4: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.